Maimaicin shirin yau da gobe kenan kuka saurara. Sabon shirin zai fita ranar Litinin da misalin karfe 8:30 na dare. Yanzu karfe 8:30 lokacin ne da za a saurari shirin Maji Magani.